0: XFM.
1: Oy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.

Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: sa XFM.
1: Oy, nausa man ka nga sigiwang kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!

0: Oras baga katrupa, alas 6:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mayong buntag mga katrupa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga katrupa, adlaw nga Lunes sa Pizza 24 sa bulan sa Agosto 2026. O ba ninyo mga katrupa, ang inyong ubos o higala sa kahanginan? Bata-bata katrupang John J. Lebrias. Alas 6 tapayngon sa Alas City ang taknas buntag mga katrupa. Dinhi sa ato ang tulumanon.
2: Express Balita.
0: Kini usab nga bahin mga katrupa hatod usab ganadto sa Sandton Plus Gold ug Sandton Coffee Mix. Lakip na niini ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa, Turbo Male Enhancer, Sandton Plus Herbal Oil, og Clear Skin Herbal Soup baga tigpaminaw og Sandton Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Lakip usab niini ang Premium D3 Coffee Mix og Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang maong mga produkto, syempre, available kini mga katropa sa mga nagkadaiya nga mga butika dinhi sa ato ang probinsya. Welcome ang tanan, ang kinatibok ang probinsya sa Agusan del Sur. Boydo baga katrupa, doon natay 8 minutos na nakalabay sa alas 6. Di ta maglangan mga katrupa, dinhita sa ato nga mga uluhan sa ato nga mga nagbagang balita. Uluhan sa atong nahipos nga balitang lokal. Duha ka lalaki gikan sa Sibagat sikop sa operasyon na batok ilegal nga druga sa Bayugan City.
2: Headlines.
0: 44 anyos nga lalaki nga dunay kanhing kasos druga sikop sa Baybust operasyon sa Bayugan City.
2: Headlines.
0: Bagong laya sa kasong homicide, sikop human na gigolgolan og liog ang uyuan sa Sibagat.
2: Headlines. Balitang dukan, balita sa dukan. Express Balita.
0: Katahom sa Lake Panlabuhan sa Agusan, Mars. Gibalandra sa pagabatanong photographer sa Youth Keepers.
2: Headlines.
0: Pahayag nga self-defense sa suspek sa pagpanigba sa Bayugan City. Gisupak o gihimakak sa usa ka saksi.
2: Headlines. Balitang dukan, balita sa dukan. Express Balita.
0: Dosi ka intern sa gikan sa ADSO. Malampuson sa ilahang 240 hours immersion sa Sibagat Municipal Agriculture's Office.
2: Headlines. Balitang dukan, balita sa dukan. Express Balita.
0: MDRRMO sa San Francisco, mitabang na sa pag-rasyon og tubig tungod sa epekto sa Super El Nino.
2: Balitang dukan, balita sa dukan. Headlines. Express Balita.
0: Samtang sa tuang uluhan nga nahipo sa balitang regional.
3: Balitang regional.
0: Posibleng schedule brownout sa uneng distrito sa Surigao del Sur. Ipatuman sa Sursiko tungod sa manual load dropping.
2: Headlines.
0: alias Opao Monghet, sikop sa Bybust Operation sa Butuan City. 34,000 kapisos nga balor sa syabo na recover.
2: Headlines. Balitang balitang regional Express.
0: Duha ka lalaki sikop sa Bybust Operation na sa Surigao City. Dosina kapakiti sa syabo nga mubalor sa 102,000 kapisos na recover.
2: Headlines. Balitang balitang regional Express Balita.
0: Kapitan sa Jinsan nangayo og dipinsa sa kabanay nga namata na matyan human wala matudpagi paggamit sa ambulance sa maong barangay.
2: Balitang balitang regional Headlines.
0: Suspect sa illegal nga droga nadakpan sa Bybust Operation sa New Corellia.
2: Headlines. Balitang balitang regional Express Balita.
0: PDIA 11 NBI Simroh og CMFC hiniusang nabungkag ang gituhang drug din sa Davao City.
2: Headlines. Balitang balitang regional.
0: Pating lawas sa tigulang nga nagabantay og maisan, napalgan nga dunay samad pinusilan.
2: Headlines.
0: Samtang sa tuang uluhan sa balitang nasyonal.
2: Balitang balitang national. Express Balita. Headlines.
0: Kapin 8 billion na gastos sa COMELEC alang sa BSKA 2026, taliwala sa mga sugyot nga ipospon na usab kini.
2: Headlines.
0: Samtang sa tuang uluhan sa balitang international.
2: Balitang international. Headlines.
0: Giyera sa Middle East. Oga Estados Unidos sa panahon na nga tapuson sigon sa Iranian president mga katropa.
2: Headlines.
0: Samtang sa tuang uluhan sa balitang sports.
2: Balitang sports.
0: Miyembro sa PNP ASG ECG nakakuha og duha ka medalya gikan sa Muay Thai competition sa Thailand.
2: Headlines.
0: Samtang uluhan sa tuang balitang showbiz, Lia Salonga muhimo og kasaysayan isip unang Pilipina na maapil sa Hollywood Walk of Fame, mga katropa.
2: Headlines.
0: Bakit ito baga katropang gilangkuban sa atong mga uluhan sa mga balita gikan sa balitang lokal, national, regional, national, international sports og showbiz.
2: Express Balita.
0: Kensi minutos mga katropa na kalabay sa alas 6 o kinimbahina hatod yan ato sa Santon Coffee Mix. Ang Santon Coffee Mix mga katropa labi na karong buntag sa'yo. Bugnaw kayo ato ang panahon mga katropa. Sa sulod o sa gawas bugnaw kayo. Mga tigpaminaw, siyempre bugnaw pod ang sulod sa ato ang panglawas. Muna gikinahanglan nato mga katropang painiton. Pinaagi sa Santon Coffee Mix mga katropa. Kaya ang maong produkto mga katropa gibansagan kini nga nangapi ka na nanambal ka pa. Boyno mga katropa, dili ta maglangan. Dinhi usab kita mga katropas pagtunol sa mga balita.
2: Express Balita. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Naka-standby sa gawas nga bahin mga katropa si katropang Ray Alinton. Kay batod pa duha ka mga lalaki nga gikan sa Sibagat sikop sa operasyon batok illegal nga droga. Atong siren mga katropa. Ag report ni katropang Ray Alburo Alinton.
2: Live report.
3: Tang Gitanggong sa silda sa kapulisan ang duha ka lalaki nga gikan sa lungsod sa Sibagat, humanadakpan sa gimong operasyon batok sa illegal nga droga sa barangay Maygatasan, Bayugan City, Agusan del Sur. Giila sa mga otoridad ang suspek nga sila si alias Richard, 21 anyos, usa ka mag-uma, o si alias Vantol, 46 anyos, kinsa giingong abantero sa Mabitay. Ang duha pulo sa mga residente sa Purok 2, barangay New Tubigon, Sibagat, Agusan del Sur. Base sa inisyal nga taho sa kapulisan, nahitabo ang pagsiko pasado alas 10:15 sa gabi niadtong Sabado, Agosto 22, 2026, inaatlan sa mga operatiba ang duha nga mitambong matod pa sa usa ka patsisyon o paggamit sa gidudahang syabo sulod sa usa ka balay sa may Purok 3, barangay Maygatasan. Nasairan nga upat ka tao ang sulod sa maong panimalay sa dihang gihimo ang operasyon, apan daling nakasibat ang laing duha kakauban. Lakip ang mga giingong tag-iyas balay nga giila nga si alias Imon, atol sa giingong body search o pagkarikisa sa dapit na kuha sa mga otoridad ang duha kapakitis gidudahang syabo o sa kagamit nga sudlanan nga adunay aluminum foil o toter, tulo ka mga lighter nga walay ulo o cash nga nagkantidad o 7,000 ka pesos. Sa gihimong interrogasyon ni depensa ang mga dinakpan o nagkanayon nga unang higayon pa lamang nilang nakaadtos moong lugar o giubanan lamang sila sa usa ka tawo nga giila nga si alias Guko. Sa pagkakaron, temporaryong gikustudiya ang mga suspek sa Bayugan City Police Station samtang gihikay ang mga pagpasaka og tukmang kaso batok kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Dali, kung ang sasabihin natin safety of everybody, makikita natin sa talaga yan sa Philippine National Police, but your safety on your own self manggagaling sa tao. So ang pag-iingat dapat manggaling sa sarili natin, no? Yung regarding naman doon sa ating mga illegal na gawain, sabi nga nila everything is a choice. Choice mo yan kung anong gusto mong gawin sa buhay, but the Philippine National Police also doing his job. So kanya-kanyang pili. So si PNP naman na hindi naman na kukulang sa pag-remind.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Christopher Nel Nono. Katropa, paabka kanunay ang imong kalawasan pinaagi sa pag-inoom og santo na vitamin C. Alang sa rekyos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ray Alburo Alinton na samtang sa dugang pagtunol sa mga detalyes balitang lokal. Tanggong na usab sa Sildas Kapulisan ang usa ka 44 anyos nga lalaki human kini nadakpan sa gihimong by-bust operation sa Barangay Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur niadtong adlaw nga Biyernes sa gabi, Agosto 21, 2026. Giila sa mga otoridad ang suspek sa alias nga Hobito Olitaw og residente sa Purok 1A sa maong barangay. Siya ang giingong nalambigit sa pagpamaligya og illegal nga druga sa ilaha gadapit. Base sa mga taho, gipahigayon ng maong operasyon pasado alas 10:30 City sa gabi diin. Nagpahigayon ang mga otoridad og usa ka control drug transaction o pinalitay sa droga na may resulta sa malampusong pag-asikop sa suspek. Na-recover gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang tulo ka gagmay sa pakiti sa gituhang syabo o sa kakaha sa sigarilyo o duha usab ka ginamit nga lighter o sa usab ka rectangular plastic container o markadong kwarta nga mao ang by-bust money. Atol sa imbestigasyon, giangkon sa ni alias Hobito nga ni gamit siya sa illegal nga droga. Nasayran usab sa kapulisan nga dunanay kanhi pagkabilanggo tungod gihapon sa kaso sa illegal nga droga. Ang malampusong operasyon gihimo ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Josef Carlos Silang aga Chief of Police uban si Police Major Christopher Nella M. Nuno, no, ang Deputy Chief of Police sa May Bayugan City Police Station. Sa pagkakaroon, gikustudiya na sa maong buhatan ang suspek samtang giandam na ang tukmang kaso batok sa Kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Balitang Bukan, Balita sa Bukan.
0: Samtang sa pikas gabahin, bagong laya sa kasong homicide, sikop pa human gigulgulan og liog ang uyuan sa Sibagat. Ania ang akong report.
2: Live report.
0: Prisuhan gihapon ang gipadulngan sa usa ka 62 anyos nga lalaki nga bag-o pa lang nakagawas sa prisuhan tungod sa kasong homicide human kini nasikop pa sa gihimong hatpursot operation sa kapulisan tungod sa pagpatay sa iyahang kaugalingong uyuan sa sitio San Vicente, Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Giila sa Sibagat Municipal Police Station ang suspek nga si Lauro Omentado Boyles, 62 anyos, adunay kapuyo og lumad nga residente sa Makabalan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Samtang ang biktima giila usab nga si Rosalio Ulaquer Omentado, 82 anyos og residente sa Barangay Purok 3, Sitio San Vicente, Barangay Afga, lungsod sa Sibagat, probinsya sa Agusan del Sur. Nahitabo ang malampusong operasyon pasado alas 2 sa agatak na sapon ni adtong Sabado, Agosto 22, tuig 2026 sa Purok 10 sa maong barangay. Gilusad ang operasyon ubos usab sa pagdumala ni Police Lieutenant Ramonet P. Rivera, ang officer in charge sa Sibagat MPS. Grabe ang gidangatan sa biktima tungod kay gawas nga gipatay, gigulgul pa sa suspek ang liog niini o gikuha ang tuway-tuway. Atol sa pagkasi kup sa suspek, daling gihimuan og pagrekisa ng iyahang dalambag diin. Narecover sa mga otoridad ang usa ka kalibre .38 nga revolver, lakip ang duha ka pakete sa gidudahang syabo. Sa gihimong interrogasyon, daling giangkon ni Boyles ang iyang pagpatay sa iyang uyuan, apan hugot niyang gihimakak nga dili iyaha ang nakuha ang armas og illegal nga droga sulod sa iyahang bag. Sa pagkakaron, gibalhog na sa silda sa Sibagat at MPS ang suspek, samtang giandam na ang patong-patong nga kasong kriminal bato kaniya. Lakip na ang paglapas sa Republic Act 1591 kon illegal possession of firearms og comprehensive og Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002.
5: Paniguro para nga di gid siya mabuhi kay naman kay agud-agud
6: motong giputol gyud nimong liog
5: di wala giputol gitabas
6: lang gitabas nimo ya ang tuway-tuway kaya nakuha man to. Pero sa ano
5: man to ba kung na may tuway-tuway kaya natiguan na lang po mukitang tuway-tuway.
6: Ano man to na pahak man to.
5: Pahak na eh. Ay, akong tigbas. Iyan man to sanggot. Ako itong gilog. Katong akong gitigbas sa iya, iya rin itong gamit. Ang akong gamit, sundang na gamay. Gamay. Ako itong sundang habol to. Si Naura to.
6: Pero habol.
5: Habol po. Itong ilog na lang nako.
6: Ano sa may inyong nabiklan?
5: Ang atanang akong asawa atong gipangita.
6: Unya?
5: Yung kung nga, ya, asa man akong asawa, ya. Mong yoyo pangutana kay siya nagdala dito dai gitago sa ubos.
6: Oy,
5: kung ano inyong magitago ang presisyon na hibaw nga masakit na kuan na kanang
0: ang tipik nga pamahayag sa suspek nga si Lauro Omentado Boyles sa Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Mga katrupa, ligonon ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Samtang sa dugang pagtunol, gipakita sa mga batanong sakop sa Yotha Keepers ang ilang talagsaong talento. Asa fotografiya pinaagi sa pagkuha sa mga nindot nga hulagway sa Lake Panlabuhan nga nahimutang sulod sa Agusan Mars Wildlife Sanctuary. Ang maong pagbisita kabahin sa photo contest sa ilang camp diin, dako ang nahimong kahigayunan sa mga partisipante nga makamakuhaan hulagway ang nindot nga mga talan-aon ihalas nga mga mananap o wildlife o mga nagkalainlaing sitwasyon sa kinaiyahan sa maong tapit. Pinaagi sa ilahang mga kamera, wala lamang gipakita sa mga kabatanunan ang natural nga kagahom sa agusan Mars kundili. Lakip ang mga dinalian ng mga minsahe sa pagpanalipod ni ini ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo o responsibilidad sa mga kabatanunan isip mga batanong tiga panalipod kinaiyahan. Gilauman na sa mga nagpasiugda nga pinaagi sa mamugnaong mga litrato sa mga batanon mas daghang mga tao mainganyo nga sutaon og magpabiling responsable or magpabiling responsable sa mga pag-atiman sa maong natural nga bahandi sa probinsya. Dako usab ba ang pagpasalamat sa mga organizer ang kabahin sa Gav Mejia sa usa ka inilang photographer sa National Geographic Explorer tungod sa iyahang sportship, no? Og walay kakapoy sa pagsuporta ngadto sa partisipanti sa maong kalihukan. Matod sa mga organizer, ang maong kasinatian na himong usa ka bulawanong oportunidad alang sa mga bata kabatanunan nga makakat-on, makasuhid og mga makasaysayang tinuod nga istorya sa kinaiyahan gamit ang ilang kaugalingong mga lente.
2: Balitang bukan, balita sa lokal.
0: Samtang sa pikas gabahin atong balik-balikan si katrupang Ray Alboro Alinton, pahayag nga self-defense sa suspekya sa pagpanigbas sa Bayugan City, gisupak o gihimakak sa usa ka saksi. Atong sayron ang report ni katrupang Ray Alinton.
3: Report. Gisupak ni Celso Baklay Batilanan ang version sa suspect nga si Alan Eprena Marababol nga self-defense o depensa lamang sa kaugalingon ang iyang gihimo atol sa insidente sa pagpanigbas sa Maypuro 4, Barangay Saguma, Bayugan City. Matod ni Batilanan, dili siya mutuo sa maong alibay nga may resulta kini sa kamatayon sa biktima nga giilang si Edmar Dandanan Iligan. Base sa report nga dawat sa Bayugan City Police Station, nahitabo ang insidente atong Agosto 16, 2026, pasado alas 6:30 buntag, apan opisyal kining gireport sa ilang buhatan bandang alas 8:10 na sa buntag. Giingong nagsugod ang panaglalis, may kalabutan sa supply sa tubig sa basakan. Gisaysay ni Batilanan sa wala pa ang pagpanigmas, una siyang gibunutan og sundang ni Marababol. Tungod ni ini, napugos siya sa pagpugong sa suspect nga maoy hinungdan nga nakaangkon siya og samad sa nagkadaiyang parte sa iyang kalawasan. Gihimakak ni Batilanan nga ang unang bersyon nga migawas nga wala tuyoa ang pagpatay kang Iligan o gibuhat lang kini alang sa kalawasan sa suspect. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang gihimong laom nga imbestigasyon sa kapulisan sa Bayugan City aron matino ang tinuod nga dagan sa mga panghitabo o aron mapamatud-an ang legal nga mga pahayag sa matag habig nga nalambigit sa maong insidente.
5: Deliman self-defense kay paglalis padaan sir, wala siya muli makuha ginagiban kay nasayad siya kami, wala min mga ginagiban, puro pala ra among ipanggamit siya. Ang gamiton sa basakan og umanakag lampas, ang lampas lang nga mubo og kanang og napasagot ang imong mga pilapil lampas lang nga mubo mo imong dadon sa basakan og basakan imong tuyo. Pero ginlo na imong basakan ang imong gamit ya pala ra gid kami among mga gamit mga pala ra gid, pero mula kami sa karsada mo uli niya among pala ibutang na di sa basakan og bumalik kami dito. Dili kay ni uli manakuha man anang sundang, di man nagamit sa basakan karong panahon na kay mo kwa naman hinlo naman ang basakan, dili nagamit sa basakan.
3: Ang tipik sa pamayag ni Celso Baklay Batilanan, mga katropa, aron kanunay abtik ang imong kalawasan ug makalikay sa mga balatian, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekyos ang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita, Balita. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang pagdugang pagtunol sa detalyes balitang lokal, Mapasigarbong natapos ang dusih kabaga batanong interns sa gikan sa Agusan del Sur State University. Sa ilahang 240 ka mga oras nga industry immersion sulod sa Sibagat Municipal Agriculture's Office kun mao niadtong Lunes Agosto 17-2026. Amaong mga estudyante mikuha og kursong Bachelor's of Arts and Livelihood Education, Major in Agri-Fishery Arts atol sa ilahang pagpabilin sa maong buhangtan gi-expose sila sa lain-laing aktibidad sa samaw diin aktual silang nakakat-on sa best practices og mga pamaagi sa pagpalambo sa agrikultura sa lungsod. May padayak usab sa iyahang dakong pasalamat si Vice Kona Vice Mayor Maria Lisa Lamanlilaw, ebanghelista ngadto sa mga kabatanunan tungod sa dako og bililhong tabang sa ilang nahatag nga programa sa agrikultura sa munisipyo sulod sa tibok panahon sa ilang immersion. Mitambong og misaksi usab sa maong malampusong kulminasyon sila si Sangguniang Bayan Member Francisco Garlit, kauban si ADSO Representative Associate Professor Mark Vincent Cortez. Gilauman nga ang nakuhang kahibalo o kasinatian sa mga interns. Nagsilbi nilang ligon nga sumbanan alang sa ilang umaabot nga karira sa natad sa pagpanalipod o pagpalambo sa agrikultura sa nasud.
2: Balitang bukan, balitang sakutan.
0: Samtang sa katapusang pagtunol sa detalye sa balitang lokal. May sunod na sa eksena ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDR nimo sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur aron mo tabang sa pagrasyon sa dinalian nga supplies tubig ngadto sa apektadong residente. Kini ang gikumpirma ni Engineer Leonelo P. Tandog ang hipi sa maong buhantan human hinabi ning sibihan sa XFM Agusan. Matud na ni Tandog gumikan sa grabing kanihit sa supply human nihubas ang mga nagunang tinubdan sa tubig sa lungsod. Mihimo gilayon sila og inisyatibo aron matabangan ang katawhan nga nag-antos sa kakuwangon sa tubig. Gisaysay sa maong opisyal nga gawa sa pagpaningkamot sa Water District sa lungsod, wala usab na nagpabaya ang MDRRMO tungod kay pipila na ka mga barangay ang grabing naapektuhan sa maong problema sa maong krisis sa tubig. Nasayran nga resulta sa gitawag nga Super El Nino nga kasamtangang miigo sa tibok rehiyon sa Mindanao. Dugang pa ni Engineer Tandog, doon na sila'y dakong truck nga makakarga o dugang volume sa tubig. Og baokini ang ilang ginagamit karon sa pagrasyon sa mga komunidad. Sa pikas nga bahin, gipasalig usab sa San Francisco Water District nga padayon silang nangita o nagsuhid og laing alternatibong water source kung tinubdan aron hingpit nga masuportahan og mahatagan og solusyon ang panginahanglanon sa tanang residente sa maong lungsod. Samtang sa pagtunol sa detalyas balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Posibleng schedules burnout sa unang distrito sa Surigao del Sur ipatuman sa Sorseco tungod sa manual load dropping. Atong gasayron ang report ni Katrupang Ali D. Sinte.
2: Live report.
7: Posibleng makasinati og serye sa mga schedule power interruption ang mga konsumante sa unang distrito sa Surigao del Sur human dagpatuman og manual load dropping ang Surigao del Sur Electric Cooperative DUS. Matud pa sa kooperatiba, gihimo kini nga lakang aron madumala og mabalansi ang supply sa kuryente sa probinsya taliwala sa kalit nga pagsaka sa demand o panginanglan sa kuryente. Ang MLD usa ka pamaagi diin temporaryong gipamub-an o ginapalong ang linya sa kuryente sa pipila ka lugar aron mapugngan ang tibuok pagkapalong sa sistema kon total blackout o masiguro nga dunay gihapoy makuha nga supply ang uban. Tungod ni inigi pahibalo o gipahinumluman ang mga residente sa unang distrito sa pagpangandam o paghimo o mga dinali ang alternatibong lakang alang sa maong mga klip o giskidyol nga pagkapalong sa kuryente. Gipasalig sa pamunuan sa Sursiko 2 nga padayon nilang ginamonitor ang kahimtang sa power supply sa rehiyon aron daling mabalik sa normal ang serbisyo sa kuryente kung musaling na ang dagan sa supply. Katropa, aron mas mutinawang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
8: Balitang regional.
0: Dagan salamat katrupang Ali Vicente, samtang sa dugang detalye sa balitang regional. Ego na lamang sa pagpakahilom o pagdawat sa mapait nga kamatuoran, ang usa ka suspetsado human kini na sikop sa mga otoridad atol sa gimong operasyon batok sa ginadiling druga sa Purok, Mandamayan, Barangay Agusan, Piquimnyo, Butuan City. Giila ni Police Major Fritzel V. Cobillian, ang Station Commander sa Butuan City Police Station 2, ang dinakman nga si John Larry Munghit Siano, na ilhan sa angga nga alias Opaw Munghit. Ana asaw tong edad, ulitaw walay trabaho, o kasamtangang lumulupyo sa maong dapit. Narecover gikan sa posisyon o kontrol sa suspek, ang gibanabanang 5 kagramos gituuhang shabo, na adunay kantidad nga 34,000 kapisos, lakip ang 500 pisos nga nagsilbing bypass money. Matod pa sa kapulisan na nalakip si Siano sa kategoryang street level individual, drug personality. Ang malampusong operasyon gipanguluhan sa Station Drug Enforcement Unit o ang tibuok pwersa sa BCPS 2 sa pagdumala ni Police Major Cobillian. Nagkanayon si Police Major Cobillian nga walay puas o walay undang ang ilang pagserbisyos katawhan aron makunhuran ang unsamang matang kriminalidad o hiwi nga buhat sa mga tao nga naghatag og kalisang og kahadlok's komunidad. Dako usab ang iyang pasalamat sa pagsalig og suporta sa mga opisyal sa barangay. Lakip na ang mga katawhan og ang iyang mga sakop sa kapulisan nga maoy tigpatuman sa balaod. Sa pagkakaron, hingpit nang gibalhog sa silda sa Butuan City Police Station 2 ang maong suspect diin mag-atubang kini og bugat nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Balitang regional.
0: Atong tabok-tabukan kay naka-standby sa laing linya si katrupang Limuel Ukay, kay duha kalalaki nga sikop sa bypass sa Surigao City. Dusina nga pakiti sa sebo nga mubalor sa 102,000 kapisos na recover. Atong sayron ang report ni katrupang Limuel Ukay.
8: Live report.
9: Naana karon sa silda sa kapulisan ang duha ka lalaki humanasikop sa gihimong joint bypass operation sa naglain-laing unit sa mga otoridad dito sa Nueva Extension, Barangay Taft, Surigao City niadtong Sabado sa gabi, Agosto 22. Giila sa Surigao Component City Police Station ang mga dinakpan nga sila si alias Abet or Junel, 45 anyos, usa ka welder ug residente sa maong dapit, ug ang kauban niini nga usa ka 41 anyos nga lalaki nga lumulupyo sa Punta Bilang-Bilang, Barangay Taft sa samang syudad. Itabo ang operasyon pasado alas 9:30 sa gabi, pinagi sa hiniusang puwersa sa Drug Enforcement Unit sa Surigao City Component Police Station, 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company, Surigao del Norte PDIA Regional Office 13 o Regional Intelligence Unit 13 o Provincial Intelligence Unit sa Surigao del Norte. Atol sa operasyon, malamposong nakapalit ang usa ka pulis nga nag-undercover isip poser buyer o usa ka pakiti sa gidudahang shabu gikan sa mga suspect sa dihang gihimuan og pagrikisa. Nakuhaan pa sila og dugang 13 kapakiti sa ginudahang shabu. Base sa gihimong investigasyon, ang tanang na-recover nga illegal nga droga mutimbang ngadto sa kapin kun kulang 15 gramos nga adunay gibanaban ang street value nga mubalor og 102,000 pesos. Gawas sa maong mga illegal nga droga, na-recover usab gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang usa ka piraso nga 1,000 pesos nga mark money, usa ka unit sa Samsung smartphone, duha ka buok coin purse og cash nga nagkadilad og 350 pesos. Sa pagkakaron, ang duha ka suspek temporaryong gikustudiya sa Surigao City Police Station alang sa saktong disposisyon samtang giandam na ang pagpasaka og kasong paglapas sa Section 5 og Section 11 Article 2 sa Republic Act number 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipino.

0: News.
1: Express Balita. Balitang Regional.
2: Dagang salamat ka trupa Marvin Ibano ng XFM Davao. Atong tabuk-tabukad magkakatrupa ang kompletong detalye sa ato ang Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Nigastos na sa kapin at bilyon ang Commission on Election Concomilic alang sa padayong pagpangandam sa nagkaduol nga barangay o sangguniang kabataan eleksyon na gikatakda sa unang simanas Nobyembre, tuig 2026. Bisan pa man nga adunay mga tinguha nga iuswag na usab kini. Usa ka pakighinami kang COMELEC chairman na George Garcia, iyang gipasabot nga dako ang kabahin sa pundo sa komisyon nga magamit alang sa andam sa mga eleksyon para Pernelia, ilabi na sa mga iprinta sa mga baluta. Sa kasamtangan, doon na pa'y nahibiling 11 billion nga pundo ang COMELEC nga gigahin alang sa mga magtutudlo nga magsilbi sa pinili ay pundo alang sa ilang training o alang usab sa pag-deploy sa mga kahimanan sa adlaw's eleksyon. Gikatakdang dunganon sa Senado sa musunod nga mga semana ang pagdungog sa sugyot nga posible ang BSKE 2026 eleksyon. Sumala ni Garcia personal niyang mutambong sa maong pagdungog aron ihayag o ipakita ang kinatibok ang kaandam sa komisyon. Gipasiugda sa mga opisyal nga samtang wala pa'y formal nga kamanduan sa nga kansilahon o i-extend ang eleksyon, nagpadayon ang ilahang pagpangandam, lakip na ang paghimo og mga contingency measures tungod sa natunong ang buwan sa Nobyembre sa panahon sa ting-ulan o gaingoman usab sa pagbaha. Gusto sa komisyon nga adunay nakalinya ng mga plano kung ogaling makasinati og baha og dili sa mismong adlaw pinilian. Base sa record sa COMELEC, gibadabanang muabot sa halos 70 milyones ka mga Pilipino ang kwalipikadong makabutar sa umaabot nga barangay og iski election 2026.
1: Balitang National. Express Balita.
2: Samtang sa tuang detalye sa Balitang International.
1: Balitang International.
2: Gipahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga panahon na nga aron tapuson ang pipila ka bulan nga giyera sa Middle East og sa Estados Unidos taliwala sa nagpadayong tensyon sa rehiyon. Sa usa ka tigom, gisaad sa presidente nga mas maayo nga undangon na ang maong panagbangi samtang ang ilang nasod anaa pa sa ligon nga posisyon og aduna pay dakong dungog. Matod niya, giila sa tibuok kalibutan ang kadaugan. Ang ilang kadaugan gidugang pa ni sa maong presidente nga ang Amerika ang nangulo sa pag-atake sa ilahang mga tunghaan, tambalanan og mga infrastruktura nga usa ka dako nga paglapas sa tanang international nga regulasyon, butang nga gikondinar matud pa sa tibuok kalibutan. Gipresentahan usab sa presidente ang napirmahang Memorandum of Understanding uban sa Amerika ni adtong Hunyo nga nagtumong sa pagtapos sa giyera. Gipasiugda niya kini sa kasabutan dili usa kasinyalis sa pagkapildi alang sa tiran. Matud niya, walay bisan usa ka probinsya sa kasabutan nga nagapakita sa ilang pagsurrender og ang tanang obligasyon o commitments gipahamtang lamang ngadto sa pikas nga bahin. Gihimo sa Iranian President ang maong pahayag human gipahibalo sa ilang supreme leader nga si Mustafa Kemeni nga ang iyang giaprubahan nga kasabutan sa pagtapos sa gira, bisan pa man adunay managlahing baruganan ug opinyon ang pipila ka opisyal sa ilang kagamhanan.
1: Balitang Balitang International, International.
2: Samtang sa ato ang pagtunol sa kumpletong detalye sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Sports.
2: Mapa si Garbong nabitbits o nakabitbit o duha ka medalya ang usa ka miyembro sa Philippine National Police human sa ihang impresibong pagsalmot sa usa ka international competition sa Muay Thai dito sa nasod sa Thailand. Gila ang maong pulis nga si Police Corporal Junard Ipaan o Apaan kinsa na destino sa PNP Anti-Cybercrime Group. Malampuso niyang nakuha ang silver medal sa ikasing sa 51 kilogram sa Muay Thai combat category. Gawas ni ini, nakuha usab ni Apaan ang bronze sa medal sa Y-Crew single events sa maong tigi sa giuluhan og Shamout Global Heritage sa Muay Thai Series 2026. Ang competition gipahigayon sa Samoth Sungkram sa Thailand ni adtong Agosto 10 hangtod sa 12 ning kasamtangang tuig. Tungod sa iyang kalampusan, gipasidunggan siya ni Chief PNP Police General Jose Melencio si Nartates Jr. Gipadayag sa hipi. Aga si Apaan na sa maayong pagpresentar ni ini, dili lamang sa tibok hanay sa kapulisan kundili lakip pa sa maong nasod sa natad sa international nga dula. Gipasalig usab sa Chief PNP nga kanunay silang andam mo suportas kapulisan sa pagbaton og talagsaong talento sa nasod sa natad sa sports og uban pang disiplina.
1: Balitang Balitang Sports. Sports.
2: Samtang dinhita sa tuang showbiz balita mga katrupa.
1: Showbiz, showbiz news.
2: Laing dungog ang bitbiton sa Broadway o International Theater icon nga si Lia Salonga human amuhimo sa kasaysayan isip labing unang Pilipina nga hatagan og pasidungog sa ilada sa inilang Hollywood Walk of Fame. Pasidunggan si Salonga sa ika 2,855 nga star karong umaabot nga September 4 sa Hollywood Boulevard nga ipahigayon atubangan sa sikat nga The Pantage T3. Panguluhan ang maong seremonya sa Emmy Award winning journalist as Sibley Schools samtang mamahimong guest speaker ang actress og isig ka Walk of Famer nga si Ming Nawin. Kahinumduman nga adunay laom nga panaghigalaay silang Salonga og Gwin gumikan sa Disney animated film nga Mulan si Salonga ang naghatag og tingog sa mga kanta o singing voice ni Mulan sa Mulan og samtang si Win ang usab ang nagsilbing speaking voice sa maong bida sa character. Sumala sa Hollywood Chamber of Commerce giila si Salonga isip usa ka Trailblazers nga naghatag og dakong inspirasyon sa mga nagalantaw sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang talagsaong talento og pipila ka dekada nga diligasiya or ligasiya sa industriya sa trade through mga katropa. Gawas sa Hollywood Walk of Fame, pasidunggan usab si Salonga og Kun Award sa Manila International Film Festival Closing Nights Award. Gikan karon kining umaabot nga September 6 nga ipahigayon sa Beverly Hills sa California. Nailhan sa tibuok kalibutan si Lia Zalunga tungod sa iyahang Tony Awards winning performance isip Kim sa sikat nga musikal Miss Saigon. Nga nakadawat usab siya og uban nga mga prestihiyosong pasidungog sama ni Oliver Drama og lakip na ang Critics Circles of World Award. Nahimo usab bagakatrupa siyang kabahin sa Ilado nga Broadway production lakip ang lakip sa iyahang Flowers Drum mga kaigsoonan. Gawas siya usab ang nahimong voice princess mga katrupa sa Disney Aladdin og opisyal gagiila isip Disney Legend ni adtong tuig 2011. Grabe ni si Lia Zalunga og grabe kasikat na gyud kay niya mga katrupa kay international na gyud. Basta-basta ni mga katropa ni ihang performance, no? Mao kato mga katropa ang kinatibuk-an nga mga detalye gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports og showbiz. Mga katropa, usbon ako adlaw karon nga Lunes, ha? Apit sa 24 kita sa bulan sa Agosto 2, 2026.